Flera gömmer jag av tonen. Bjöns i ondok, njeter i ålet. Gjö, jag skonat hela flupse på ett nytt offer. Shump, säger stereo spasse. Tjejer, djur och skattar ont i morit. Kan för lopik tora på flasen. Och pella skåna fjellet, gromit. Rutsar kumlen, rätter vid zoren och baren. Nas kan tåra på att skicka om lite. Massa vujum, bo i varen. Abon pa skick på bostjame. Hajde sonder, ålen till kajm. Håller till i gali, jäden i till kaj. Döj, ja. Lämme gajle, baby, i maj. Sin ali, vrapin, massa chajt. Vi på rassit, jarl. Pella tab, annars jag börjar lave medan du har maj. Dropp nu, breja baris, kanske för tjejer, man vrejen på mig. LSD på mig, sit här med strupp denim jeans. På en vän för dering, minns problem per mupper typ. Juiper typ, duper det, kjöv limper mupper typ. Keshen trit, sitt till nästit. Värst perit, värst är mitt ting och i musiken. Jag är perserit, du med god, simon god, nämnes dit.